0: pilot aviona?
1: Pilot je osoba koja upravlja avionom i smjeruje putnike kada je grup let.
2: Pilot je jedan čovjek koji upravlja avionom.
3: Pilot je jedan čovjek što upravlja avionom i on je vozač u avionu.
4: Pilot je on čovjek koji vozi avion.
5: Pilot je neko koji vozi ono gore, avion.
6: Pilot je kad vozi avion.
7: Onaj koji vozi avion.
8: Kad vozi avion.
9: Pilot, pa može biti pilot u helikopteru, u avion. Pilot je onaj koji upravlja onaj avion ili helikopter. No.
10: Pilot je

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: porijeklo značenja frazema. Govori Aida Kršo, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Ustaljeni izrazi su dio naše svakodnevne jezičke prakse. U zvaničnoj komunikaciji, u razgovornom jeziku, upotrebljavamo izraze koje nam je lakše da odredimo, da prenesemo informaciju ili emociju koju imamo. Među te ustaljene izraze spada svakako i biti na bilom hljebu, dan, de, zašto je nešto ok, a ne kažemo da je u redu, o tome ćemo danas malo više da razgovaramo. Izraz biti na bilom hljebu je, čujemo ga svakodnevno, vrlo nam je poznat, o njemu se negoduje priča ili se podržava, bio je tačka dnevnog reda u parlamentu, na skupštini i tako dalje, ali ne kao lingvistička kategorija. Danas ćemo o tome razgovarati i vidjeti koji su korijeni nastanka tog frazema. Frazem biti na bilom hljebu u frazeološkim rječnicima se objašnjava kao čekati smrtnu kaznu, odnosno čekanje izvršenja sudske presude o smrtnoj kazni. Nevjerovatno da je takva razlika između značenja koju mi znamo o bilom hljebu kao lagodnom životu i ono korijena značenja tog frazema potiče i od toga što bili hljeb je zapravo bio pristupačan samo bogatim slovima ljudi. I u tom kontekstu je bio na obrok prilagođen ljudima koji su čekali izvršenje presude i smrtne kazne. I onda oni koji su bili na bilom hljebu zapravo je značilo da je to posljednji njihov dan. Daleko od onog značenja koje imamo danas, koji zapravo znači početak lagodnog života. S druge strane, ima frazem dan de. Frazem dan de je također jedan ustaljen izraz koji govorimo, koji se čuje u svakodnevnoj praksi svakog od nas. Sportisti ga koriste, političarima je dan de kada su izborne kampanje. Svakom nama privatno je dan de kada trebamo donijeti odluku. Dan de znači dan odluke, dan preokreta, dan koji nam je vrlo bitan u životu ili u jednom periodu života. A zapravo dolazi od skraćenice de, di, što znači zaista dan. Znači ne može biti ni bilo koje drugo slovo. A veže se za početak velike bitke kojoj su trebali zapravo da saveznice pruže otpor Velikoj Njemačkoj. I taj početak je bio 16. juna 1944. godine. Zbog toga se taj dan D zapravo tako i označava, a njegovo pojavljivanje te šifre, odnosno frazema, još je bio i jedna bitka koja je bila u krajem Prvog svjetskog rata. Znači, taj dan D je bio tada bitan, bio bitan svakom od nas i zato ga upotrebljamo kao trenutak koji je bio vrlo bitan za svakog od nas. I još jedan frazem koji spominjemo kada kažemo da je nešto u redu, da se s nečim slažemo, da nam potpuno smo zadovoljni nečim odgovorom ili nečim stavom, onda kažemo to je ok, to je u redu, slažemo se. A odakle zapravo taj izraz? Pa frazem ok ima nekoliko teorija vrlo interesantnih, zanimljivih o tome značenju zašto baš ok. Šta znači skraćenica ok? Da li skraćenica ok se piše kao o.k. ili zapravo kao riječ ok ili bez tačaka? Da li je to internacionalna skraćenica ili je frazem? Zato što se pojavljuje, zapravo počeli iz engleskog jezika, a kasnije su preuzeli mnogi evropski jezici. Postoji jedna teorija da je zapravo ok nastala, došla još iz indijanskog jezika, kada su indijanci dolazili iz bitaka neporaženi, pa su napisali zero killed, kao ok, bez poraza. Došli su iz bitke bez poraza. Drugo interesantno značenje jeste da jedan poštar koji je ovjeravao poštu, vrlo savjesno radio na tome, onda označavao svojim inicijalima koji su označavali zapravo Obedija Kelija, ok, provjerena pošta, obično kao paketi. Ok je onda ostalo značenje, to je nešto sasvim u redu. Jedno značenje tog teorije značenja ok jeste od imena Old Kinderbook. To je jedan od demokrata koji je učestvovao na

0: predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama 1840. godine. I njegove pristalice po toj teoriji su uzvikivali već skraćenicu od Old Kinderburg OK u značenju njegovom pobjedom donijeće dobro, bit će sve u redu. Jedno značenje, jedna od teorije značenja, to je naše već ustaljene izreke, frazema ili internacionalne skraćenice, OK, jeste, koje je zabilježeno i kod Klajića u rječniku, OK, u značenju od riječi all correct, sve je ispravno, sve je korektno napisano. Zanimljivo je zbog čega se to ne označava sa AC izrazom kako bi trebalo, nego se piše fonetski. To je već druga stvar o kojoj trebamo, ovom prilikom nećemo razgovarati, ali interesantno da se svi slažemo kada je nešto ok, onda je ok. U svakodnevnoj jezičkoj praksi postoji niz drugih skraćenica, frazema kojima se želi na slikovitiji, ekspresivniji način zapravo preniti potpune informacije. Informacije su potpune onda kada zajedno sa suštinskim elementima informiranja koje želimo da prenesemo, prenesemo i emociju kojom potpuno odobravamo nešto ili ne odobravamo. Nešto je ok ili se sa nečim apsolutno ne slažemo. I druge skraćenice, odnosno, izvinjam se, ustaljen izraz ili frazeme koje spominjemo u svakodnevnoj praksi, zapravo mi znamo značenja, njihova značenja su nama izuzetno poznata, ali korijeni tih frazema da sežu daleko u prošlost. Interesantno je to da istorijski kroz prazno vjera, kroz vjerovanja, kroz historijske događaje, kroz čak iz nekog automobilske industrije, osnovna značenja su u tim frazemama koje danas koristimo. Pa tog tipa je i recimo frazem zašto se kaže gas do daske, zašto se kaže slušati muziku do daske, zašto je neko glup do daske, zašto je sve do daske označava krajnje nekog značenja. Pa evo, taj frazem je nastao iz automobilske industrije u kojem do daske je značilo spustiti papučicu do krajnjih granica. I ta granica je značila dasku, značilo je kraj. I onda kada je nešto do daske, onda znači do samog kraja. Interesantno je da svi frazemi, ustaljeni izrazi koje smo mi primili u svakodnevnu jezičku praksu, kojih ima u našem jeziku 10 pa čak možda i do 15.000 bilježe frazološki rječnici, u sebi nose informacije i ono o čemu mi zapravo i ne znamo i ne razmišljamo, ali smo značenje tih frazema usvojili i postaju dio našeg svakodnevne komunikacije.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Radio Goražde.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1714. godini umrla je engleska kraljica Ana, posljednji monarh iz dinastije Stuart, tokom čije su vladavine ujedinjene Engleska i Škotska i stvorena Velika Britanija. Na današnji dan 1778. godine u njemačkom gradu Hamburgu otvorena je prva štedionica u svijetu. U 1793. godini Francuska je kao prva zemlja u svijetu zvanično uvela metrički sistem mjera. Na današnji dan 1894. godine Japan je objavio rat Kini zbog spora oko Koreje. U 1914. godini, 4 dana pošto je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, Njemačka je objavila rat Rusiji, Francuska je proglasila opštu mobilizaciju, a Italija neutralnost. Svjetski rat postao je neizbježan. Na današnji dan 1975. godine državnici 35 zemalja, među kojima i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, potpisali su završni dokument

konferencije o evropskoj bezbjednosti i saradnji. U 2001. godine britanski premijer Tony Blair započeo zvaničnu posjetu Argentine. To je bila prva posjeta jednog britanskog premijera toj zemlji od 1982. godine. U 2006. godine kubanski predsjednik Fidel Castro privremeno je prenio vlast na svog brata Raula zbog bolesti. Za šefa države Raul Castro zvanično je izabran 24. februara 2008. godine. Na današnji dan 2019. godine u seriji napada koji su se dogodili u jemenskom gradu Adenu poginula je 51 osoba. Pobunjenici iz pokreta Huti preuzeli su odgovornost za te napade. I 2021. godine Christian Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika Međunarodne zajednice za BiH od Austrijanca Valentina Incka.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaj za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Vrhovni sud Republike Srpske presudio je korist roditelja bošnjačke djece iz Zvornika u sporu koji se odnosi na pravo učenika da izučavaju bosanski jezik, utvrdivši da je riječ o diskriminaciji. Roditelji i predstavnici bošnjačke zajednice ocijenili su da bi ova presuda mogla predstavljati važan presedan i za druge sredine u Republici Srpskoj, uključujući Srebrenicu i Konjević polje, gdje se godinama vodi slična pravna borba. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda izvesti nove vojne napade na Iran, prenosi CNN, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate s planovima. Navodi se da američka vojska razmatra više opcija, uključujući napade na raketne i nuklearne objekte, dok konačna odluka još nije donesena. Predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države vrlo snažno odgovoriti Iranu, uz tvrdnju da Teheran mora pristati na ozbiljne pregovore. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 22 su povrijeđene u ruskom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Grad je napadnut balističkim raketama i dronovima, a oštećeni su stambeni i poslovni objekti u više dijelova grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao saveznike da hitno isporuče Ukrajini dodatne sisteme Patriot za zaštitu od balističkih raketa. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon još jednog velikog ruskog udara širom ove zemlje. Više od 50.000 migranata u proteklim danima prešlo je granicu i ušlo u Španiju, saopštile su vlasti ove zemlje. Većina migranata se prema zvaničnim podacima dobrovoljno vratila u Maroko. Na španskoj strani granici pronađeno je 57 tijela, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Zbog

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaj za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Vrhovni sud Republike Srpske presudio je korist roditelja bošnjačke djece iz Zvornika u sporu koji se odnosi na pravo učenika da izučavaju bosanski jezik, utvrdivši da je riječ o diskriminaciji. Roditelji i predstavnici bošnjačke zajednice ocijenili su da bi ova presuda mogla predstavljati važan presedan i za druge sredine u Republici Srpskoj, uključujući Srebrenicu i Konjević polje, gdje se godinama vodi slična pravna borba. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda izvesti nove vojne napade na Iran, prenosi CNN, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate s planovima. Navodi se da američka vojska razmatra više opcija, uključujući napade na raketne i nuklearne objekte, dok konačna odluka još nije donesena. Predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države vrlo snažno odgovoriti Iranu, uz tvrdnju da Teheran mora pristati na ozbiljne pregovore. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 22 su povrijeđene u ruskom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Grad je napadnut balističkim raketama i dronovima, a oštećeni su stambeni i poslovni objekti u više dijelova grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao saveznike da hitno isporuče Ukrajini dodatne sisteme Patriot za zaštitu od balističkih raketa. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon još jednog velikog ruskog udara širom ove zemlje. Više od 50.000 migranata u proteklim danima prešlo je granicu i ušlo u Španiju, saopštile su vlasti ove zemlje. Većina migranata se prema zvaničnim podacima dobrovoljno vratila u Maroko. Na španskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Zbog situacije pojačane su mjere sigurnosti na granice, dok su pojedine evropske zemlje zatražile hitno stavljanje migrantske krize pod kontrolu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Puhaće slab do umjeren vjetar na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 33.

do 39, a na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaj za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Vrhovni sud Republike Srpske presudio je korist roditelja bošnjačke djece iz Zvornika u sporu koji se odnosi na pravo učenika da izučavaju bosanski jezik, utvrdivši da je riječ o diskriminaciji. Roditelji i predstavnici bošnjačke zajednice ocijenili su da bi ova presuda mogla predstavljati važan presedan i za druge sredine u Republici Srpskoj, uključujući Srebrenicu i Konjević polje, gdje se godinama vodi slična pravna borba. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda izvesti nove vojne napade na Iran, prenosi CNN, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate s planovima. Navodi se da američka vojska razmatra više opcija, uključujući napade na raketne i nuklearne objekte, dok konačna odluka još nije donesena. Predsjednik Donald Trump poručio je da će Sjedinjene Američke Države vrlo snažno odgovoriti Iranu, uz tvrdnju da Teheran mora pristati na ozbiljne pregovore. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 22 su povrijeđene u ruskom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Grad je napadnut balističkim raketama i dronovima, a oštećeni su stambeni i poslovni objekti u više dijelova grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao saveznike da hitno isporuče Ukrajini dodatne sisteme Patriot za zaštitu od balističkih raketa. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon još jednog velikog ruskog udara širom ove zemlje. Više od 50.000 migranata u proteklim danima prešlo je granicu i ušlo u Španiju, saopštile su vlasti ove zemlje. Većina migranata se prema zvaničnim podacima dobrovoljno vratila u Maroko. Na španskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Zbog situacije pojačane su mjere sigurnosti na granice, dok su pojedine evropske zemlje zatražile hitno stavljanje migrantske krize pod kontrolu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Puhaće slab do umjeren vjetar na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.